Nietta. Kakiauki koe kamiwasin. Ekainan tau. Eteita. Kakiauki koe kamiwasin. Kiksep ni wanskan. Emse papisian. Nisto pie sisat. Wayawiti mi. Enikamotsik. Nio nikamone